Манас радиосу жаштықтың теме. Мұхамдыу музыка, ұқшам қаварлар, қызықтыу ұқтырулар. Нарын шарында 93.7 жаштығында жаңырақ. Манас радиосу жаштықтың теме.